Scooting Boogie med Brooks and Dunn, hørte vi der. Nå reiser vi til Skandinavia. Vi reiser til Karlskoga i Sverige. Sten og Stanley startet opp der i 1962. Her en låt som heter Medan jorden går et varv.